0: 1 FM 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: lako lako lako lawa otu otu otu ni tiwa ati daraba ati bori.

0: mo ni anfani si majemu tutu.
1: Mo ni anfani si majemu tutu.
0: Aye mi gba agbara toke wa.
1: Aye mi gba agbara toke wa.
0: Aye awon mi so mo igbadun atoke wa.
1: Aye awon mo mi so mo igbadun atoke wa.
0: Ise mi ati ise iyanu ni oje ojo mi.
1: Ise mi ati ise iyanu ni oje ojo mi.
0: Awon ileri majemu Oluwa nse mo mi lara.
1: Awon ileri majemu Oluwa nse mo mi lara.
0: Eto Olorun se lori awon omo mi lara.
1: Eto Olorun se lori awon omo mi lara.
0: Olorun kan na ni lana loni ati lailai.
1: Olorun kan na ni lana loni ati titi lailai.
0: O ti Olorun se lana o tun le se loni.
1: O ti Olorun se ni ana o tun le se ni oni.
0: A o le da Olorun temi duro.
1: A o le da Olorun temi duro.
0: Olorun le so mi di oti wine.
1: Olorun le so omi di oti wine.
0: O le so osan duro.
1: O le so osan duro.
0: O le ji oku dide.
1: O le ji oku dide.
0: O le mu omi jade lati inu apata.
1: O le mu omi jade lati inu apata.
0: Olorun mi tobi jojo.
1: Olorun mi tobi jojo.
0: Ni ise iyanu. Olorun le tun asise mi se.
1: Olorun le tun asise mi se.
0: O le yi asise mi pada si iyanu.
1: O le yi asise mi pada si iyanu.
0: Olorun le ro

0: Baba mi se temi Oluwa
1: Baba mi se temi Iyolowo alaura je ki Nigeria o dero Baba mi se temi Oluwa
0: Eje ka ke po.

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: eyi ni kede na ku gbogbo eniyan Jesu Kristi olugbala araye to pada bo wa le keji lati wa fi opin si ibanuje awa yan fe lati wa se iyagba.